0: ya yang wanian da jamar logono ke wali nyowe nga joxno waja
1: gitu ba
0: borom.